0: Storgutt ska inte gå i sommar, men fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och i år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, i år så prövar fjällvåken något nytt och det är att på första sailing på morgonen så kör de inom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på sailing ut på morgonen och sista sailing in till Kinnarby. Jag kör också inom Møstrand turisthytte i år. Ja, så där är det två turisthytter på sailingen till fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien, för de vet ganska mycket.
2: De som är på fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønsket om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. Det er helt fribruk. Och så kan man gå dagsvis på tur eller man kan gå i runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det är servering där.
2: Och där är det servering.
3: Pizza,
2: så har de också ett höjfjällskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte och det är lokalmat från nabogård eller fisken i Møsvann. Så
0: det har du gott ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, når går fjällvåken?
2: Fjellboken begynner 26. juni og går en gang om dagen til i juni, 9:30 på morgenen, med retur 3:30. I høysesong så vil det være to avganger.

Hejsan och välkommen till nok en utgåva av Sommerblanding. Mitt namn är Kyrdal och jag är sommarvärten denna gången också. Nu är det slik att resultatet av den törre sommaren börjar att märkas runt om I Europa. Det är nu rekordlav vannstand I europeiska älvar. Stora delar av många Europas största älvar har krympet till det laveste nivå någonsin registrerat. Lite mer om det snart. Och så är det tid för cykelrittet Arctic Race. Därmed blir en rekke vägsträckningar I Ofoten och Vesterålen berört. E10 och Riksväg 85 kan bli stängt I perioder på upp till flera timmar. Lite mer om det snart. Och för att barnen blir tenåringar så är deras digitala vardag präglad av betydliga könsskillnader. Det visar undersökelser från Medietilsynet som du får mer om snart. Och vi ska till landet Chad som blev självständigt på denna dag 1960. Lite om det får du denna timmen och vi gratulerar alla därifrån.

Hejsan och välkommen till nok en utgåva av Sommerblanding. Mitt namn är Kyrdal och jag är sommarvärten denna gången också. Nu är det slik att resultatet av den törre sommaren börjar att märkas runt om I Europa. Det är nu rekordlav vattenstånd I europeiska älvar. Stora delar av många Europas största älvar har krympet till det laveste nivå någonsin registrerat. Lite mer om det snart. Och så är det tid för cykelrittet Arctic Race. Därmed blir en rekke vägsträckningar I Ofoten och Vesterålen berört. E10 och Riksväg 85 kan bli stängt I perioder på upp till flera timmar. Lite mer om det snart. Och för att barnen blir tenåringar så är deras digitala vardag präglad av betydliga könsskillnader. Det visar undersökelser från Medietilsynet som du får mer om snart. Och vi ska till landet Chad som blev självständigt på denna dag 1960. Lite om det får du denna timmen och vi gratulerar alla därifrån.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Lytter på Radio Rjukan.

0: noensinne. Jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer det hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser.

0: For nå finner jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den...